Турен хуйни туйбыш, тумыңы мяңгыңы зонхо, нине урры бы хиши сальгиш, туғышын